uThixo kwimbokotho ezazikhona ngaphambili. Sijonge intambo nje yabo sizawuza ke apho khona kamandi nje the apostle sijonge nje indima nje yomama njengosi yam the role yomama ebandleni sizojonga nendima nkosi yam edlalwe abebekhona ngaphambili but okwalo mzuzu ndivumele sidlale ingoma khona uvangeli namhlanje nkosi yam sizaba nomama futhi kwiveki elandelayo ifikelelekile mosel bay